0: Wow.
1: Tek kadını bir mənim nəticə şıraf sürdü. Tek kadını nəticə şıraf. Hətta tüm rektəri zəndi. عملیات رو هم که بهش اعتقاد نداره یه تمدن یه تمدن مادیه پس میگه به مرد فکر شده جوری مشغول دنیا میکنه که